ketilo jashinga ko ka vichi ko ashejo ta na ve tsa tsa ja o ga vichi ko no bujo shijo nyu pu nyu ma a ka nyu ti ge ga ti ge leo va ti ge a pe ti te leo athama chi te ko te ve tun tu sa che no gi sa ge o ju je la le chokalo mi ge phre ve tu ma ga lo ko ve chi vi ti tu ha ga la le o ho ko kha le o mi ge phre ve chi ti tu ko ko ve la le o mi ge ni ve ti mu ha ko ja la o ko ve mi ge ni ve ti mu ha ko ko ve la le o mi go mi go nai ve ti mua ko galo ko ve bujo shi jo nyu pu nyu ma che a i hu se ti lo mi go nai ve ti mua ko ko ve le o ho no he to go ko ve ma no he to ko galo le a no he to ve da ja vi lo ti ko ma khe mu ti mu khe te lo ko lo ko galo i ka ga da ja vi lo chi o ka i ka chi ga o ka ga te kh ko ji a le o i ka ko do a le o o ho pa o ti po ko ja la vi ko kh mu te mu nu ha ko ja la vi chi a mu mu te mu nu a ko ti le o mu ka mu te mu nu mu a ko ja la le o o ka lo kho ma lo ma ti chi ni lo o na pa o ka lo o ve khe khe ka nge ka ji ke u ka ko ga lao che khe te lo chi ti po khe lo nga he jami ma nga ka ve ko cho ka che jo chi ti po ti ga ko ka ve ko che pe chi o na pa ve che ha fa ha si che te le che pe chi o na pa ni so ni pe no ge po ve chi ti te ka ko ga ka ja la ve ti ga